0: يحسبون أنها دقيقة منضبطة وهم مخطئون. ناظرت بعض كبارهم ما عندهم شيء من العلم حتى الحسي الثابت الواضح سوى أنهم يقلدون الفلكيين القدامى فقط. فلا يمكن أن يصوم الناس إلا برؤية الهلال، لكن إذا كان بعض الحكام يأخذون بالحساب دون الرؤية، لأن بعض الدكاترة في الشريعة يقولون لهم يجب علينا أن نتقدم اليوم ونتحضر فنصوم على الحساب لأن الفلك تقدم، ونترك الرؤية لأنها طريقة قديمة. فبعض الحكام يأخذ بقول هؤلاء الدكاترة وينخدعون بمستواهم العلمي ويقننون في بلادهم الصوم على الحساب الفلكي. فإذا كان الأمر كذلك وقرروه وأوجبوه، وجب على عموم أهل البلاد أن يصوموا على ما قررته الدولة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تصوموا حتى تروا الهلال، قال أيضا الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطرون، وأضحاكم يوم يضحون. فهذا في باب وهذا في باب، الأول في أصله والثاني في استثناء. إذا كانت الأمة أخطأت فأخذت بالحساب، وجب عليك أن تصم مع الناس، لا تنفرد ولو سرا، صم مع الناس. ليس طاعة للأمراء ولكن طاعة لسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هذا باختصار، بارك الله فيكم، وهو عام في كل صوم.
1: Beliau menjawab hafizahullah ta'ala, yang pertama, hukum asalnya puasa Ramadan dimulai dengan kita melakukan ru'yatul hilal. Jika terlihat hilal dengan metode ru'yah, maka kita memulai puasa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tasumu hatta tarawul hilal, janganlah kalian berpuasa kecuali setelah melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarau, dan jangan pula kalian berhari raya Idul Fitri kecuali setelah melihat hilal. Itulah hukum asalnya, menetapkan awal Ramadan, menetapkan Idul Fitri dan seterusnya dengan metode ru'yatul hilal. Dan beliau menyampaikan bahwa beliau pernah berdiskusi dengan beberapa orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salafi, yang mengajak orang-orang untuk beralih kepada metode hisab falaki dan meninggalkan metode ru'yatul hilal. Dan beliau mengatakan bahwa mereka semuanya sebenarnya tidak memiliki dalil, semuanya hanya taklid kepada ahli-ahli filsafat terdahulu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, beliau mengatakan jika dalam suatu kondisi pemerintah kita memutuskan bahwa penetapan awal Ramadan atau penetapan Idul Fitri menggunakan metode hisab, tidak lagi menggunakan metode ru'yatul hilal, maka kita pun harus mentaati atau kita pun harus ikut berpuasa bersama kaum muslimin. Saya ulangi, jika pemerintah memutuskan metode yang digunakan adalah hisab falaki, kemudian diputuskan besok kita mulai puasa misalnya, maka kaum muslimin berpuasa secara serentak, bukan dalam rangka mentaati perintah yang menyelisihi hadis, tapi dalam rangka mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda as-saumu yauma yasumun nas, hari puasa adalah hari ketika semua orang berpuasa. Wal fitru yauma yuftirun, hari Idul Fitri adalah hari ketika semua orang berhari raya. Wal adha yauma yudhahun, hari Idul Adha adalah ketika semua orang menyembelih kurbannya. Jadi kita berpuasa bukan dalam rangka mentaati

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.